de bade de salam mathma shi bade de salam thma la le raje de bade phe sa do ma ho a shi bade phe sa do ho ma raje Chamamdama she told me to the jar, the dollar shirji machi tonu. The young girl, she told me to the jar, she bayou si jamatu, the jar, she bago so con jamatu. Ma je de ba me de salam ma tum ma shi ba me de salam tum ma la je de ba me pe sa do ma ho shi ba me pe sa